0: Skupaj u srčnosti,
1: u radosti,
0: u ljubezni.
1: Skupaj smo
0: aktual.
2: Po svijetu me vodila duša i život sa videm za njom.

tobom sam čovjek, kakav želim bit. Za sve nevere da budem štit, da u naš album od smijeha sli-